0: Klokka nærmest 8, snart nyheter her på NFM. Hva status, Endre?
1: Jeg I alle fall nesten alltid glad og fornøyd. Det viktig. Og jeg har ingen hund, men hadde jeg hatt en hund her, så ville den kunne bekrefte det jeg sa. Jeg falt over en undersøkelse her, nemlig, hvor det et universitet som har sjekket ut om hunden forstår hvilket humør du I, gitt hvordan du ser ut I ansiktet. Svaret ja. Jeg kan ikke forklare hvorfor, vi skal ikke snakke om det I nyhetene. Vi skal derimot snakke om det å få parkeringsbot, ja, eller parkeringsgebyr, som de så pent kaller det. Her det et søksmål, ikke mot oss som parkerer feil, men mot dem som gir oss gebyrer for det. Vi skal også høre om at Norge på tiggertur til USA. Vi ønsker ikke så mye straffetoll som det vi har fått, og så får vi se om den turen gir frukt.
0: Vi skal også ha lokalnyheter på helslaget, og der skal du blant annet få høre om dem som villige til å lenke seg fast for Retiro-saken.

Be Die Die fra Shakira. Så det. Kygo har gjort remixen på McCartney og Michael Jackson. Say, say, say.

0: American Girls.
1: Vi hørte Harry Styles her på NFM til stedet. Skal du velkommen til Lunchbeat, musikk mens du jobber. Det venter mye fint vær I dag. Det bare å nyte, for I morgen kommer regnet. Da kommer det en god del nedbør også, så det du får av solstråla I dag, det kan være verdt å ta vare på. 17 grader skal vi ha på det varmeste.

det kan funke stort sett alltid det, altså enten det sol eller om det regner. Det var Madeleine I lunsjbit musikk mens du jobber på nye 1FM. Jeg heter Hanne, og klart det der ligger Lady Gaga sin Abracadabra her først. Calvin Harris, og du